0: Halo, apa kabar? Saat ini Anda menyaksikan Gempita Bola 2026. Informasi seputar ajang Piala Dunia 2026 akan kami rangkum selama 30 menit ke depan. Bersama saya, Freddy Cahya. Kita mulai Gempita Bola 2026. Norwegia pastikan langkahnya ke babak 16 besar setelah taklukan Pantai Gading dengan skor akhir 2-1. Bertanding di Stadion Dallas Amerika Serikat pada Rabu dini hari waktu Indonesia, Norwegia unggul lebih dulu di menit 39 melalui gojekan Antonia Nusa yang diakhiri sepakan melengkung ke pojok kiri gawang Pantai Gading. Hasil 1-0 bertahan hingga babak pertama berakhir. Usai turun minum, Pantai Gading menyamakan kedudukan menit 74 melalui pemain pengganti Ahmad Diallo. Gol cantik Diallo bermula dari permainan 1-2 dengan TP, kemudian diakhiri tendangan keras di antara pemain Norwegia. Norwegia kembali unggul di menit ke-86 melalui Erling Haaland yang menuntaskan umpan terukur Patrick Borg. Skor 2-1 untuk keunggulan Norwegia bertahan hingga akhir babak kedua. Kemenangan ini memastikan langkah Norwegia ke babak 16 besar Piala Dunia 2026.
1: No, I think he's the greatest goal scorer in the world. I think there's no doubt about that. And you know that today he wasn't that much involved, but you know always that you, if you get that chance, I think he had one big chance in the first half, and obviously he scored the winning goal again. And his stats is out of this world for the national team as well. And I think that he. He brings calmness to the team when you have a player like him.
0: Brace Kylian Mbappe membawa Prancis lolos ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 setelah singkirkan Swedia dengan skor telak 3-0. Bertanding di Stadion New York, Amerika Serikat pada Rabu dini hari waktu Indonesia, Prancis langsung mendominasi laga dari awal babak pertama. Namun, gol baru tercipta di jelang turun minum melalui aksi cantik Kylian Mbappe. Gocekan Mbappe yang diakhiri sepakan kerasnya membuat Prancis unggul 1-0. Prancis menambahkan pundi-pundi gol di menit 53. Umpan manis Olise diselesaikan dengan tendangan keras Bradley Barzola di area kotak penalti. Keunggulan tim asuhan Didier Deschamps semakin tak terkejar setelah Mbappe kembali catatkan namanya di papan skor pada menit 74. Kylian Mbappe yang lolos dari jebakan offside tak sia-siakan umpan matang Olise. Raihan 2 gol Mbappe dalam laga ini menyamai gol Lionel Messi dengan 6 gol. Skor akhir 3-0 bertahan hingga akhir babak kedua. Kemenangan ini memastikan langkah timnas Prancis ke babak 16 besar.
2: Non. Je pense que l'objectif, comme je l'ai dit, c'est d'aller le plus loin possible. D'aller le 19 juillet, de revenir ici et essayer de gagner. On va étape par étape. Après, bien sûr, plus tu mets des buts, plus tu montes dans le classement. Je pense que j'apprends ça à personne. Mais en plus, je suis persuadé que Léo va encore mettre des buts. Donc, je regarde pas trop ça. Je regarde plus les adversaires qu'on peut jouer et à quel point on se rapproche de notre objectif qui est la finale.
0: Setelah sempat ditunda karena cuaca buruk, tuan rumah bersama Meksiko melangkah ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 usai taklukan Ekuador 2-0. Bertanding di Stadion Mexico City, Meksiko langsung mendominasi laga dari awal babak pertama. Menit ke-22, Meksiko unggul 1-0 melalui gol Julian Quiñones, di mana 9 menit berselang, penyerang dari Raul Jimenez menambah keunggulan gol melalui tembakan ke pojok kiri gawang Ekuador. Tidak ada gol tambahan di babak kedua, di mana kemenangan ini memastikan langkah Meksiko.